Bolabas tilsig amor an chinnig Andre Bocelli agus Pavarotti agus deis muidin chinlis an oran even chin na te biscatore an tenim eta an gion chin. In is rugu Franz Liszt talsan ongair a dara la fydd gyfan fóvir 80 hínig gus wasa se an tríga hínu laga vi úl 88 sé. Pianador, Commodore, Stúrahóir agus Múntar Kjólaba é, hæstil sé fót na Hjórupa sna 83 agus sna 84 agus chur sé einir gulljór Commodore jæla sig jól klásigach. Vi sé harra veð tókíla Kjól, Robert Schumann, Richard Wagner agus Chopin. Eistu mæðin isin sjá, La Love Dream, eða það gæð við sæla sjá, nóttri en í hrýhætt er að bíjánu.